det er jo alltid en strålende glede å spille Rick Astley på radioen, og særlig her I tidlig morgen da. En onsdag morgen til og med. God start det etter nyheteren halv seks, og Nils Åge Nonstad her I studio ønsker deg en riktig god morgen.

0: Ja, det er flott låt fra Bob Seger, We've Got Tonight, og den kom fordi han har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet

0: Taustad med Trur Eg Fell.
1: Og hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du sende oss en melding, og det har Per gjort. God morgen til alle, skriver han. 3,5 pluss grader og sludd på

0: opphold, så er det vi på Askøy, men plutselig en eller annen dag så er det sommer. Ja, ha en god dag.
1: Det er godt å ha i mente.
0: Ja, det,
1: når det er surt og kaldt ute.
0: Ja. Mm. Plutselig har vi 25 grader.
1: Yes, straks nyheter. Men før da, så får du Madcom. Dette her Baggin.

0: Ja, dette her var altså livemusikk her I God morgen, Hordaland. En fiolinist kvartett fra harmonien, altså. Det var jo en samdans der de spilte Vårsøg av Henning Sommaro. Veldig fint.
1: Veldig.
0: Ja, absolutt. Lykke til med utekonsertene.

0: Det var Delara du hørte der, Sjelen heter sangen, og den kom altså i år 2026, bare så det er sagt.
1: Ja, vi har jo gjort noe så grovt som å be folk om å dele sine egne notater.
0: Ja,
1: gjerne morsomme, gøye ting som har ligget der i mange år, eller kanskje det siste. Det er jo gøy, men det var ditt, Torfinn, du hadde...
0: Det var at fruen og jeg skulle reise rundt i Europa og finne en gatehund som oss kunne ta med hjem.
1: Ja.
0: Et reality-konsept.
1: Som jeg gjerne ville sett på. Jeg elsker konseptet notatbok, skriver Werner. Sånn fysisk notatbok, altså. Jeg har til og med en veldig fin en, og så skriver han til og med hvilken leverandør han bruker. Det er en av de mest kjente innen notatmiljøet.
0: Åh, det tror jeg vet hvor han skal han, ja.
1: Ja, hvilken tror du det?
0: Jeg tror det er den som høres ut som det er noen slags sånn... Eller jeg tror det er Moleskine.
1: Ja, riktig. Ja. Eller det kan være riktig. Vi skal ikke reklamere for Moleskine, selv om jeg fører det selv. Veldig fornøyd med det. Han skriver: problemet er at jeg hverken er flink til å tegne eller skrive, så jeg føler jeg bare ødelegger notatbøkene. På mobilen har jeg to notatbøker, og der har jeg veldig mye rart. Handlelister, bucketlist, leseliste, gamingliste. Ja, gamingliste, det er bra.
0: Jeg har leseliste og filmliste her,
1: ja. Ja, ja, ja. Ja, ikke sant? For da skriver man ned filmen man har lyst til å se.
0: Ja, som du bare fanger opp og hører om, og så må du skynde deg å skrive en plass.
1: Ja, kjempebra. Kjempebra, så del gjerne hva som står på bucketlista di da, Werner. Det vil jeg gjerne høre.
0: Og så fikk jeg melding fra Amund i går, som skriver: takk for fint program, og jeg har et par saker dere bør ta opp. Det gjelder at dere lærer forskjellen på avstemming og avstemming. Når det er gjort, gjenstår å lære når en skal ha avstemning over noe, og når en skal ha en spørreundersøkelse eller en meningsmåling.
1: Ja.
0: En kan for eksempel ikke ha en avstemning over hvor mange som har rakt i hagen, eller hvor mange som gikk i 1. mai-tog. Da er det spørreundersøkelse, skriver Amund.
1: Ja, det er kjempeinnspill.
0: Ja, og i dag er det spørreundersøkelse, for i anledning dagens slankefrie dag. I dag skal vi ikke tenke på slanking og kropp og inntak.
1: Opp i vekt. Ja. Opp i vekt.
0: Så i dag har jeg lagt ut deg som der det står: hva går du for i dag? Og der er det en stabel med pannekaker som er dynka i lønnesirup. Der er det en wrap, det kan være en kebab, men det kan også være hva som helst i den rullen der. Så er det en pølse i brød. Og så er det en sandwich, og så er det en pizzastykke, og så er det en burger.
1: Oi, oi, oi.
0: Og jeg må si, har du vært inn og sett, Sven?
1: Ja.
0: Du har det, så du ser hvem som leder, du.
1: Den er råfresk.
0: For pizzaen gikk veldig fort opp i ledelsen.
1: Ja.
0: Men jeg må si, den stabelen med pannekaker, den har begynt å hente inn, altså.
1: Den kommer også. Selv, jeg vil jo, i dag tenker jeg, i og med at vi skal opp i vekt i dag, så vil jeg gjerne kunne hatt muligheten til å stemme på to ting. Så jeg ville kanskje kjørt pannekake til lunsj, og så kjørt burger til kvelds, for eksempel.
0: Ja, det skulle vært flere valg i dag, altså.
1: Og så skal jeg ha biff til lunsj.
0: Det skal du.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi. Ja, og hvor en Sven er nå skal jeg ta biff til lunsj, det vil oss straks finne ut, for det er nemlig ikke helt klart og tydelig. Han er ikke her i studio, men med i hvert fall.
1: Nei, jeg er på hemmelig adresse. Vil jeg ha et hint?
0: Ja.
1: Veldig dårlig hint da, for jeg tror han bor i Oslo. Jeg kan si det, jeg er ikke i Oslo. Men jeg så Trond Fausa, skuespilleren i dag.
0: Jaha.
1: Så hvis du vet... hvis du kjenner en person og vet hvor han er da, så er det tint.
0: Men ja, kan han jobbe med i dag, ja?
1: Jeg har ikke peiling.
0: Han er vel skuespiller, han?
1: Ja, han gikk kanskje bare rundt, kanskje han var i karakter. At han bare gikk rundt og skuespilte.
0: Eller kanskje han har en midlertidig rolle på en midlertidig oppsetting på det lokale teatret?
1: Ja, kanskje han er rundt med noe. Dette kan man google seg frem til. Kanskje han er rundt med noe teater, ikke sant?
0: Ja, da har du allerede fått et hint. Du skal være tatt på fersken senere i dag, men nå er det Shaggy.

0: Det var Kløver med to R'er til slutt, Bit av meg, og den fra I år, det 2026 låt. Fyr I den så hørte du Bombastic, Shaggy og Bombastic, når den ifra?
1: Det 2001.
0: 1995.
1: For en kjempebom.
0: Men nå skjer det noe helt annet her I landsmøtet.
2: Fersken, hva fersken? Tatt på fersken. Fersken, hva fersken? Tatt på äpple?
3: Nei, jeg ble tatt på fersken.
2: Tatt på fersken.
0: Ja, nettopp. Kjære møte, det slik at Sven, han har havnet en helt annen plass enn her I landsmøtestudio. Han på en, ja det har kommet litt hinting, men foreløpig ukjent sted. Hvor det du, altså nå tingen at du må ringe 2304 1000 hvis du, kjære delegat, skjønner hvor Sven han.
1: Ja, jeg faktisk nå I en scene I boka som du nettopp har lest ferdig, Torfinn. Jeg har brutt meg inn I baren der Marte Michelet oppholder seg I en kort periode I boka Det har skjedd verre ting I utlandet
0: Ja, okay.
1: Det et hint
0: Det et hint, ja, men det om jeg skal klare å huske hvor hun befinner seg en dag I den boka
1: Og boka utspiller seg I flere land, men ja. Denne scenen fra mitt favorittland Og denne baren ligger da I et kjent hotell Det to hoteller ruver ikke like mye I dag, men det var virkelig et framtidsbygg Da det ble lansert I 1961 med... 7 etasje.
0: Ohoi.
1: Det var nesten uhørt. Og her har de bodd mange kjendiser, Iggy Pop blant annet.
0: Ja, nettopp.
1: Kan jeg si at bygget her, det har fin utsikt, Torfinn.
0: Ja.
1: Det har utsikt til en veldig kjent silo. Og så har det litt rart navn fra et fransk territorium I Stillehavet, tror jeg det oppkalt etter.
0: Jeg må bare minne om, hvis du skjønner nå hvor Sven befinner seg hen I verden, så kan du ringe 2304 1000. 2304 1000.
1: Og så jeg ser jo en kunstsilo, tror jeg faktisk det, og så ser jeg jo selveste kilden.
0: Nå ringer jeg her, så okay. Hallo, hvem som ringer til landsmøtet?
4: Kjartan Grov.
0: Torstein?
4: Kjartan.
0: Kjartan, ja. Hei Kjartan, hvor tror du Sven befinner seg hen?
4: Jeg tror han I Kristiansand.
0: Sven, du I Kristiansand?
1: Jeg ute etter et bygg her, jeg bruker meg inn I.
4: Kaledonien Hotel.
0: Du på Kaledonien Hotel?
1: Du sikker på at du vil svare Kaledonien Hotel?
4: Jeg ikke helt sikker. Jeg bodde på det hotellet. Det var det som brant for mange år siden.
1: Ja, det helt riktig. Du vil ikke svare Dyreparken, eller... Nei.
0: Hva med... Var det ikke der du var sist da?
1: Jo.
4: Nei, jeg var ikke der her, men jeg var på et hotell. Det ligger jo helt på kanten, så jeg bort til siloen. Jeg var I siloen, og ja. Fint hotell. Jeg hadde booket feil, så jeg hadde bestilt det året etterpå på samme dato. Så jeg hadde egentlig ikke rom.
1: Ok.
4: Likevel, de var veldig hyggelige sørlendinger.
1: Ja, så du vil... Du vil svare Kaledonien Hotel. Du vil ikke svare Mandal Hotel, for eksempel, som et veldig fint hotell. Det ikke 7 etasje da, men det jo veldig fint der.
4: Jeg kan jo si da, for høflighetsskyld kanskje, men...
1: Ja, nei, eller står du med Kaledonien, du kan jo vinne. Hva kan man vinne egentlig? Det vel en veskbærer, tror jeg,
4: fra landsmøtet? Jeg klarer ikke å si Kaledonien.
1: Det jo forferdelig sterkt av det, min venn. Gratulerer!
4: Ja.
0: Fullstendig korrekt, Kjartan. Veldig bra jobba.
1: Utrolig bra.
4: Ja, det var kjekt. Nå var jeg fornøyd.
1: Ja, så bra. Det var veldig hyggelig å snakke med deg, Kjartan. Du jo en mann med godt humør.
4: Ja, takk for det. Da stemmer det. Godt observert allerede så fort.
0: Hvor ringer du ifra da, Kjartan? Akkurat
4: nå? Nei, nå jeg på Bømlo I Sønderland og på vei til Stord.
0: Akkurat, ja.
1: Tobias ja. Sten-traktene.
4: Han, jeg så moro hans på lørdag.
1: Nei, gjorde du det?
4: Ja.
1: Da må du hilse. Jeg har altså et nært erotisk forhold til Tobias Stett. Veldig stor fan.
0: Ja.
4: Det bra. Det
0: ikke
4: bra.
0: Si at det moras da, Kjartan.
1: Nei,
4: jeg skal ikke si noe.
1: Nei. Men det, du har jo en mann med ord I din makt, Kjartan, så det der. Du kommer til å klare å servere det der bra.
4: Det går fint, da skal jeg formidle.
1: Herlig.
4: Nei, ikke formidle.
1: Det skal du ikke formidle.
0: Men uansett hvordan du nå velger å ordlegge det der, Kjartan, så må du helle linja litt nå, sånn at du får gitt adressa ditt til produsent Mai. For du skal jo få...
4: Skal på.
0: Ja, få premie I posten for oss.
4: Flott.
0: Veldig bra jobba. Vi snakkes, og du skal snakke med produsent Mai, Kjartan. Ha det bra.
4: Ha det bra.
0: Ja, Sven, da det avslørt. Du I Kristiansand.
1: Jeg I Kristiansand. Ser utover nydelig marken, sier nå.
0: Ja. Sitter du nå I på Caledonian Hotel også?
1: Ja.
0: Så, så deilig.
1: Med en lang kabel ned til NRK sitt kontor.
0: Sitter masse kjendiser I barna sikkert.
1: Ja, ok.

0: Det var Joakim Solbakken, sangen heter For Ragged, og før den så var så klart Jan Eggum med Hvor alle helter hen?
1: Jan Eggum, heltene de jo i vår inbox som jeg har fått en melding fra Arne som sier at man kan komme og se krokodille spille kamp på Gjøa 14. mai
0: Du kan det ja, så Ørjan skal spille
1: han Han skal visst nok spille, han sier jo at Frode Cantona Nybo jo fra Namsos så det mange flere mer gøye navn og så vil de jo bare slå et slag her tydeligvis for Dinosaur fra Høylandet Så det foregår i gamle Nord-Trøndelag
0: Her en som heter Dinosaur
1: også? Visst nok
0: Wow, det kjempebra I dagens lille statistikk så har pannekaka nesten hentet hatt pizzaen. 26% skal ha pizza I dag, 24% skal ha pannekaker, og på en tredjeplass 21% skal ha et smørbrød til noe slag.
1: Åh, jeg skal jo ha biff. Jeg begynner bare nesten å grine og tenke på det, for jeg synes biff så godt.
0: Ja.
1: Vi har jo en greie gående I dag om notatbøker.
0: Japp.
1: Og Ruth har sendt oss en veldig koselig melding her. Ja. Sist I min notat bok, Gull fra barnemunn.
0: Ja.
1: Vetle på 5 år opptatt av entall og flertall av substantiv. En mann og to menner.
0: Ja.
1: En dame og to demer.
0: To demer, ja.
1: To demer. Ja.
0: Paul,
1: det bra. Ja, bra notat.
0: Det bra når du noterer når det unge han sier. Det blir alltid bra. Paul, han surfa gjennom notatene på telefonen og fant den her. Popcornkveite, grønn Philadelphia maki og spicy laks maki. Dette nok et notat fra en sushi-restaurant, skriver Paul. Ja, han kanskje noterte seg ting han likte godt, da.
1: Ja. Og den veldig bra. Jeg må fortsette å sende inn.
0: Ja, da. Da kommer det Camilla Vigestrand med Bare meg som falt, og etterpå blir hun overhørt på kafé.
1: Oi.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Og endelig løst floken med radioen.
3: Kaffefloke er det da?
2: Jeg har jo bare fått inn P1 Plus hjemme.
3: Ja, ja.
2: Og så har jeg så lyst til å høre på der landsmøte med han Torfinn.
3: Ja, han, ja.
2: Det synes jeg så artig. Så
3: for Svein?
2: Jeg får bare inn, ja, han andre, ja. Og så får jeg bare inn P1 Plus hjemme.
3: Ja, det har jeg slippet også.
2: Men nå har jeg funnet ut en løsning for å få inn P1 hjemme.
3: Åh, hvordan da?
2: Vi kunne jo bare kjøpe en ny radio med P1 på. Så nå har jeg P1 Plus på kjøkkenet. Og så har jeg P1 på stova på den nye radioen.
3: Så kan du bare gå imellom.
2: Så det bare går mellom kanalene. Ja. Det er så himla greit.
3: Ja, det skal jeg

0: hvilken gitarsolo her var, altså det vil si hvilken sang den hentet ifra. Hvilken sang den gitarsoloen der i? Må du sende en melding i NRK radioappen, skriv hvilken sang det ta med adressa di, i tilfelle du vinner, for vinner du på den her, da vinner du full pott. Skal spille den der snutten en gang til, Sven?
1: Nei,
0: det var det du fikk.
1: Nei, det var det du fikk.
0: Det var det du fikk. Da kjører oss en låt.
1: Ja, men tenk tilfredsstillende hvis du klarer det. Oi, oi, oi.
0: Ja, da du gitarhelt.
1: Da du gitarhelt på pen.

0: Marie på Damsgaard sang Sjøbadet.
1: Ja, oppkalt etter, ja, hva tror du?
0: Sjøbadet.
1: Helt riktig, Nordnes Sjøbadet, boyband fra Nordnes, det der Sjøbadet gjeng i midten av 20-årene. Fengende låt også, synes jeg.
0: Ja, det var skikkelig fengende. Men du, vi har snakket om 6 timers arbeidsdag.
1: Ja, det er jo en debatt som jeg føler at det stadig dukker opp, altså om den generelle arbeidstiden i Norge burde kortes ned til 6 timer, at det blir standard. Vi har hatt en avstemning gående, vi kan straks si hvordan det har gått med den. Kan lese en melding også fra Arne som har skrevet 30 timers uke, det er 6 timers dag. Da kan man for eksempel ha 3 dager i uken på jobb med 10 timers dag. Da blir det samme som 6 timer hver dag, og det, Britt Jorunn, det tror jeg faktisk kunne tenke meg.
0: Ja, det kunne jeg også tenke meg, faktisk.
1: Jeg har en samboer, jeg, som jobber som nattevakt på sykepleier, og hun har jo akkurat dette her. Vaktene hennes er jo 10 timer, og da jobber hun bare 3 vakter i uken. Og det er jo intenst når hun er på jobb, selvfølgelig, men mye fri, og det er jo fri vi lever for, ikke det der da?
0: Fri
1: så er ledige ganger i roten talt hun tog for så vidt.
0: Men du, tilbake til avstemmingen, det er ganske jevnt, veldig jevnt, faktisk.
1: Ja,
0: det er 46% som mener at 6 timers dag vil være sunt for folkehelsa.
1: Det har jo snudd, vet du hva? Ja-siden har jo ledet hele veien.
0: Og 54% mener at det blir alt for dyrt, 8 timer klarer man å jobbe.
1: Ja, og så innser jeg jo at det er jo egentlig litt misvisende, for det er jo 7,5 timer de fleste jobber.
0: Det varierer nok litt akkurat det. Men du, det var ganske jevnt, det kan vi konkludere med.
1: Ja.
0: Og da kan vi si ha det. Og det kan vi gjøre med denne gruppen som kommer smygende i bakgrunnen her. Det The Monroes, som synger Cheerio, og tar deg med inn i nyhetene, og H.C. og André.
1: Ja, Cheerio da.
0: Cheerio.

0: Aha, og kjempehitten The Sun Always Shines on TV.
1: Ja, det er ikke bare bare det. Her i radioen så er det flere værtyper.
0: Ja, og det er jo disse kontrastene vi er så glad i.
1: Ja.
0: Ja, dessuten må jeg få lov til å legge til min kampsak.
1: Oi.
0: Radio skaper de beste bildene.
1: Og den kampsaken den har jeg hørt om.
0: Ja. Ja. Du, det er den 6. mai i dag.
1: Det har jeg notert også.
0: Det var en veldig hyggelig dag i 2023.
1: Jaha.
0: Da var ikke korona en global krise eller pandemi lenger.
1: Nei, da sa man det, ja.
0: WHO sa, ja, 20 millioner mennesker har gått bort med korona, men nå er den ikke lenger en krise, og det var jo som å slippe fri.
1: Ja, kan du tro det er 3 år siden?
0: Nei.
1: Noen ganger så tenker jeg på det, for en merkelig tid det der var.
0: Mm.
1: Og hvor flinke mennesker, de fleste i hvert fall, var til å bare innrette seg etter nye måter å leve på.
0: Jeg tenker en del på ungdommen, som mistet noen år av en veldig viktig tid.
1: Ja.
0: Men det har gått fint
1: ja, det
0: med
1: klarte.
0: De aller fleste. Det var den samme dagen Charles den tredje og Camilla ble kronet til konge og dronning av Storbritannia og samveldrikene. Tenk at det er 3 år siden da.
1: Ja.
0: Det er jo ikke til å tro i det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det er fordi at hun satt seg veldig lenge og andre.
0: Ja, hun gjorde jo det. Og så er det vel sånn at litt inn i mai da, som vi er nå, begynner mange å planlegge sommerferien.
1: Å ja, det tror jeg.
0: Ja, har du lagt planer?
1: Ja, mine vil foregå hjemme.
0: Ja.
1: Det er det budsjettet strekker til i år.
0: Ja, sånn er det.
1: Og det er dyrt nok, det å være hjemme på ferie.
0: Ja, for all del. Jeg har en sommerferiedrøm, som jeg vet ikke jeg skal gjennomføre.
1: Oi!
0: Og da er vi litt på tema i dag, altså.
1: Ja, okay.
0: Både du og jeg, fordi at i dag tenkte jeg vi skulle snakke om ferier, eller feriemål, eller turistattraksjoner som du drømmer om, eller for så vidt den fineste du har opplevd, da.
1: Her er det mye å ta i.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Da tenker du hele land, du tenker...
0: Jeg tenker egentlig at vi skal la oss inspirere av folk.
1: Ja.
0: Ja, så det kan være, jeg tenker et helt land, jo, ja, for all del, hvis det er svaret. Mexico, ok. Men fortell gjerne litt da om et sted der, og hvorfor, og hva du så og opplevde.
1: Mm.
0: Og hvis du ikke skal oppleve det i år, men har en drøm, så kan vi godt se fremover også. Jeg har en sånn drøm.
1: Jeg får høre da.
0: Jeg leste her om dagen om noe som kalles Canal du Midi i Frankrike. Og det hørtes ut som det optimale livet for meg.
1: Okay.
0: For da tar du altså din egen båt, eller leier deg en kanalbåt, fra Toulouse og til Middelhavet, og langs den ruta så er det vingårder nesten hele veien.
1: Ja, det hørtes farlig.
0: Så kan du kjøre litt båt, fortøye.
1: Jeg håper ikke du må kjøre da.
0: Nei, men vi tar en overnatting på hvert sted da. Åja.
1: Ja,
0: bruk noen uker på det.
1: Ja, deilig.
0: Åh, det hørtes så deilig ut. Jeg traff en kar i helgen som hadde gjort det.
1: Ja.
0: Riktig nok ikke med båt, men med sykkel, for det går nemlig også an. Et fantastisk område å sykle i også.
1: Promillekjøring på sykkel også.
0: Ja, men det er det der med å parkere både båt og sykkel når du først har begynt å smake på vin da.
1: Ja.
0: Mm. Så det synes jeg hørtes ut som en sånn typisk drøm.
1: En drømmeferie.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men da gleder jeg meg til å se hva som kommer i inboxen vår, i appen NRK Radio, søk opp påstander og klikk på send inn. Jeg er mest på jakt etter turistattraksjoner, kjenner jeg.
0: Ja, men så flott.
1: En konkret ting som du alltid har drømt om å se, kanskje, eller har sett kanskje litt om erfaringene rundt det.
0: Det blir spennende.
1: Mm.
0: Nå skal Alan Walker og Nooney Bao fremføre for oss en låt som heter Alone.

0: Nydelig fra Hilde Skår. Det var I Could Miss You Forever på P1. Du hører på kvelden, og aftenens tema ønsket av Toril er strikking. Og da har jeg måttet ringe opp den som jeg kjenner som strikker mest. Bestemor, hvor mye strikker du egentlig?
1: Ja, mye. Hver dag.
0: Og hva strikker du på akkurat nå?
1: Nå strikker jeg på en jakke.
2: Det godt, det smått når det går litt trått. Strikker ting til en liten skott.
3: Du sitter der og strikker dagen lang.
0: Ok, bestemor, jeg vet jo godt hvem du er, men kan ikke du si hva du heter, og hvor gammel du er og hvor du bor, så folk får vite det?
1: Jeg bor i Hamar og heter Ingjerd.
0: Det er hemmelig hvor gammel du er, eller?
1: Jeg vet ikke om jeg har lyst til å si, for jeg begynner å bli så gammel.
0: Hvis en som hører på aldri har strikket før, hva er dine råd?
1: Men først, du må jo kjøpe deg en strikkepinne, så må du nå garn.
0: To strikkepinner også, eller kanskje?
1: Nei, eller en sånn rundpinne. Så
0: ja, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Men det, når du bare sier det sånn, så høres det så enkelt ut, men det er jo litt vanskelig å lære seg. Du kan det jo veldig godt.
1: Neida, det er ikke vanskelig å lære seg.
0: Hvordan lærte du det da?
1: Nei, det var vel min mamma som lærte meg å strikke til å begynne med. Legge opp maske og strikke rett.
0: Husker du hva det første det var du strikket som var noe mer enn bare en sånn lapp liksom?
1: Jeg tror det var et par våtta.
0: Selvbevåtta?
1: Ja, nesten det. Og da var jeg så stolt. De var mørke, røde og hvit. Og de var så fine, synes jeg.
0: Mm. Har du det nå? Nei.
1: Nei, er du galt. Nei, det er lenge siden de ble borte.

inne på da, hvor det liksom, ja, hvis du gjør det hver dag da, hvor mange timer, ja, dette har du sikkert regnet på noen ganger. Ok, lykke til med den sjuende genseren, og du som hører på nå, så jeg vil vite, hva det du lager, og hvem det du lager det til? Hvis ikke det en hemmelig gave da, da kan du ikke skrive det. Inni her på NRK Radio det skjer, der kan du bedrive lokaldemokrati og sende små postkort fra rundt omkring i landet.